Pratite program Radio Andrijevice. Lokalni javni emiter Radio Andrijevica DOO. Ulica Branka Deletića bez broja Andrijevica. Osnivač Skupština opština Andrijevica. PIB osnivača 02076934. Glavni i odgovorni urednik Dmitar Ćulafić. Elektronska pošta radio.andrijevica@gmail.com i www.radioandrijevica.me.

Uvaženi slušaoci, dobro jutro, srijeda je 15. jul, za tonskom miksetom kolege Velibor i Ramiz, a kroz jutarnji program danas će vas voditi Zorica. Praznični dani su za nama, nadamo se da su protekli u miru, zdravlju i dobrom raspoloženju i da ste uspjeli da napunite baterije. Pred nama je novi radni dan i nove obaveze, a mi ga započinjemo uz lijepo raspoloženje, dobru muziku i ugodno druženje. 8 je časova, jutro u gradu vedro, a sinoptičari za danas prognoziraju pretežno sunčano i toplo, tokom dana prolazna oblačnost koja će mjestimično usloviti kišu, ponegdje i kratkotrajan pljusak i grmljevinu, prvenstveno u kontinentalnim predjelima, a moguće i u planinskom zaleđu Boke. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, u zoni grmljavinskih oblaka ponegdje je moguć na udare i kratkotrajno jak. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 24, a najviša dnevna od 24 do 37 stepeni. Tu su i podaci iz lokalne meteorološke stanice u Andrijevici. Trenutna temperatura u našem gradu je 16 stepeni, minimalna jutros iznosila 14, a maksimalna juče 29 stepeni. Toliko u našem prvom javljanju. Pratite jutarnji program Radio Andrijevice, frekvencije 95,8 MHz FM stereo, a mi vam želimo prijatan i uspješan dan.

0: nastavku jutarnjeg programa čućemo i provjeriti kako je stanje na putevima u Crnoj Gori. Na direktnoj telefonskoj liniji imamo Tanju Šipčić koja nam se javlja iz informativnog centra Automoto Saveza Crne Gore. Tanja, dobro jutro iz studija Radio Andrijevice.
1: Dobro jutro. Povoljni su uslovi za obavljanje saobraćaja na putevima u zemlji. Saobraćaj u ovim trenutima pojačanog intenziteta. Vozače savjetujemo da na put kreću odmorni, da izbjegavaju putovanje u najtoplijem dijelu dana i poštuju saobraćajne propise. Zbog rekonstrukcije mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu Pljevlja-Žabljak saobraća se na sljedeći način. Potpuna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj i autobuse obustava od 6 do 8, od 10 do 12 i od 14 do 20 časova. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar, Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja od 8 do 11 i od 13 do 16. Na regionalnom putu Čevo-Riđan je obustava od 8 do 14 časova. Jednom trakom saobraća se na dionici Petnica-Bioča, a na potezu Bioča-Lješnica obustava od 8 do 12 i od 13 do 17. Zbog radova jednom trakom naizmjenično saobraća se na regionalnom putu Pljevlja-Dajevića-Hani na magistralnom Podgorica-Božaj u centru Tuzi. U Podgorici zbog izgradnje bulevara ulice Vojislavljevića saobraća se jednom trakom od ulice Kralja Nikole do ulice Ksenije Cicvarić. Na snazi je zabrana saobraćaja teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona od ponedeljka do petka od 19 do 24 časa, subotom i nedeljom od 17 do 24 časa na sljedećim dijelovima magistralnih puteva. Granični prelaz Debeli Brijeg, Herceg Novi, Kotor, Tivac, Budva, Bar Ucin, granični prelaz Sukobin, Podgorica, Sotonić i Petrovac, Podgorica, Mijanska, Kolašin i Podgorica, Cetinje, Budva. I svakog dana na regionalnom putu od 7 do 24 časa Kotor, Trojica, Krsta, Cetinje. Zabranjuje se saobraćaj autobusa, kombi vozila i kampera svakog dana od 00 do 24 časa na dionicama regionalnih puteva Krsta, Cetinje, Trojica, Kotor i smjera Njeguša u smjeru Kotora, Međuvršje, Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. U protekla 24 sata dogodilo se 19 saobraćajnih nezgoda, 4 osobe zadobile teže, a 5 lakše povrede. Toliko iz Automoto Saveza Crne Gore za ovo uključenje.
0: Hvala vam Tanja na ovim informacijama, svim učesnicima u saobraćaju. Želimo srećan put. Poštovani slušaoci, vi pratite jutarnji program. U ovom uključenju bili ste u prilici da čujete i informacije iz Automoto Saveza Crne Gore i kakvo je stanje na putevima ovoga jutra u našoj.
2: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.

da je u Potkumovskim selima na području opštine Andrijevica situacija po pitanju nataliteta krajnje zabrinjavajuća, najbolje govori broj učenika u osnovnoj školi Milić Keljanović u Konjusima, koja je ove godine po prvi put u svojoj dugoj istoriji ostala bez đaka prvaka. Zatvaranjem dva poglavlja, 29 carinska unija i 8 konkurencija povećavamo povjerenje investitora i konkurenciju. Šta to znači za građane, niže cijene, ali bolji kvalitet proizvoda i usluga. Zvanični podaci Monstata u suprotnosti sa izjavama ministarke turizma, najave rekordne, a turista manje. Za zarade OSI isplaćena 24,4 miliona. Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom već je na polovini godine potrošio cijeli godišnji budžet opredijeljen za isplatu subvencija zarada OSI, piše Dan. Prvak Evrope održao lekciju trikolorima. Španija će u nedjelju u Njujorku boriti se za drugu titulu na svjetskom prvenstvu u fudbalu. Vrijeme u Crnoj Gori danas pretežno sunčano i toplo, tokom dana prolazna oblačnost koja će mjestimično usloviti kišu. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 24 do 37 stepeni.

nastavljamo sa našim uključenjima i studije u nastavku servisne informacije. Zbog planiranih radova na mreži danas bez napajanja električnom energijom će ostati u terminu od 8.30 do 14.30 sela Peovac Kralje, Gnjili Potok, Oblo Brdo, Sjenožeta, dio sela Prisuja, Katuni Štavna, Kobildo, Gradišnica i Rudo Brdo, Planinski, Preboj, Trešnjevik. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi, saopšteno je iz CEDIS-a. Povoljni su vremenski uslovi za obavljanje saobraćaja. Podsjećamo vozače da na put kreću odmorni, izbjegavaju putovanje u najtoplijem dijelu dana i poštuju saobraćajne propise. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodna je dodatna opreznost, saopšteno je iz Automoto Saveza Crne Gore. U protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 19 saobraćajnih nezgoda u kojima su 4 osobe zadobile teže, a 5 osoba lakše povrede. Automoto Savez Crne Gore pruža učesnicima u saobraćaju tehničku pomoć na javnim putevima, koja podrazumijeva pružanje pomoći usluge na putu, otklanjanje manjih kvarova i besplatnog šlepanja vozila do prvog servisa za sva vozila registrovana u Crnoj Gori. Informativni centar zajedno sa službom pomoći na putu je na usluzi građanima 24 sata, a sve informacije mogu dobiti i na brojeve telefona 19807 i 02023499.

Vrijeme u Crnoj Gori danas, kažu sinoptičari, pretežno sunčano i toplo, tokom dana prolazna oblačnost koja će mjestimično usloviti kišu, ponegdje i pljusak i grmljavinu. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera, u zoni grmljavinskih oblaka, ponegdje mogućno udari i kratkotrajnu jak, najviša dnevna temperatura vazduha od 24 do 37 stepeni. Podaci iz lokalne meteorološke stanice u Andrijevici, u 8 časova izmjerena je temperatura od 16 stepeni, minimalna je jutros iznosila 14, maksimalna juče 29 stepeni.

da je u podkumovskim selima na području opštine Andrijevica situacija po pitanju nataliteta krajnje zabrinjavajuća, najbolje govori broj učenika u osnovnoj školi Milić Keljanović u Konjusima, koja je ove godine po prvi put u svojoj dugoj istoriji ostala bez đaka prvaka. Zatvaranjem dva poglavlja, 29 carinska unija i 8 konkurencija, povećavamo povjerenje investitora i konkurenciju. Šta to znači za građane? Niže cijene, ali bolji kvalitet proizvoda i usluga. Zvanični podaci Monstata u suprotnosti sa izjavama ministarke turizma, najave rekordne, a turista manje. Za zarade OSI isplaćena 24,4 miliona. Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom već je na polovini godine potrošio cijeli godišnji budžet opredijeljen za isplatu subvencija zarada OSI, piše Dan. Prvak Evrope održao lekciju trikolorima. Španija će u nedjelju u Njujorku boriti se za drugu titulu na svjetskom prvenstvu u fudbalu. Vrijeme u Crnoj Gori danas se pretežno sunčano i toplo, tokom dana prolazna oblačnost koja će mjestimično usloviti kišu. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 24 do 37 stepeni.

dogodilo se na današnji dan. U 1099. godine krstaši su u prvom krstaškom ratu osvojili Jerusalim i razorili ga. Grad je poslije rimskog razaranja 70. godine obnovio rimski car Hadrian i pretvorio ga u rimsku vojnu koloniju, a 638. godine došao je pod vlast Arapa i postao muslimansko sveto mjesto.

1606. godine rođen je Harmens van Rembrandt, holandski slikar, jedan od najvećih majstora u istoriji slikarstva. Uradio je oko 650 slika uljanom tehnikom, oko 300 gravura i oko 2000 crteža. U 1663. godine u Perastu je rođen čuveni pomorac, nautičar i trgovac Marko Martinović. U rodnom mjestu otvorio je pomorsku školu za ruske đake, a na poziv ruskog cara Petra Velikog boravio je u Rusiji kao instruktor brodogradnje.

1997. godine u Miami Beachu na Floridi ubijen je Gianni Versace, italijanski modni kreator, jedan od najpoznatijih ličnosti svijeta mode krajem 20. vijeka.

0: Oglasi i obaveštenja.
1: Uz blagoslov mitropolita Budimirsko-Nikšićkog gospodina Metodija, opština Andrijevici i javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić organizuju svečanu akademiju pod nazivom Knjaževac, vjekovno svetilište i lična karta Vasojevića. Program će biti održan sutra 16. jula sa početkom u 19. časova na platou ispred crkve na Knjaževcu. Uvodno obraćanje predsjednik opštine Andrijevica Željko Ćulapić, dok će besjedu održati književnik i novinar Darko Jovović. Organizatori su najavili bogat kulturno-umjetnički program kojim će biti upotpunjena ova svečanost posvećena istorijskom, duhovnom i kulturnom značaju Knjaževca. Organizatori pozivaju građane Andrijevice i sve zainteresovane da svojim prisustvom uveličaju ovaj događaj. Obavještavaju se zainteresovana lica sa teritorije opštine Andrijevica da je počeo prijem zahtjeva za podršku u nabavci košnica, dijelova za košnice, pčelinjeg pribora i opreme za pčelarstvo, kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivreda opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške u nabavci košnica, dijelova za košnice, pčelinjeg pribora i opreme za pčelarstvo, sve iz razloga poboljšanje konkurentnosti u proizvodnji pčelinjih proizvoda kao i stimulaciju pčelara da prošire svoje pčelinjake. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu iznosi 50% budžetske podrške ili do 500 eura prihvatljive investicije. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama službe za poljoprivredu opštine Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, fotokopije lične karte podnosioca zahtjeva, uvjerenje o mjestu prebivališta i žiro račun. Zahtjevi se predaju u periodu od 7. jula do 24. jula 2026. godine, kaže se u saopštenju koje potpisuje savjetnik za poljoprivredu Darko Vukić.
2: Izvodimo sve vrste zemljanih radova i iskope bagerom. Vršimo prodaju kvalitetnog šljunka i pijeska, obezbijeđen utovar materijala, a po potrebi i transport do kupca. Uslužno vršimo i druge vrste transporta i prevoza, kao i transport vozila i građevinskih mašina do 8 tona. Trepča, Andrijevica, kontakt telefoni 069-784-765 i 067-010-590.

0: Uz blagoslov mitropolita Budimljansko-Nikšićkog gospodina Metodija, opština Andrijevice i javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić organizuju svečanu akademiju pod nazivom Knjaževac, vjekovno svetilište i lična karta Vasojevića. Program će biti održan sjutra sa početkom u 19 časova na platou ispred crkve na Knjaževcu. Uvodno obraćanje predsjednik opštine Andrijevica Željko Ćulafić, dok će besjedu održati književnik i novinar Darko Jovović. Organizatori su najavili i bogat kulturno-umjetnički program. Pozivaju građane Andrijevice i sve zainteresovane da svojim prisustvom uveličaju ovaj događaj. Četvrtak, 16. jul, 19. časova, plato ispred crkve na Knjaževcu. Najavom svečane akademije na Knjaževcu završavamo naš jutarnji program. Hvala vam što ste i ovog jutra.
1: Pratite program Radio Andrijevice. Ja sam Olja Đukić. Slijede vijesti.

Uz blagoslov mitropolita Budimljansko-Nikšićkog, gospodina Metodija, opština Andrijevici i javna ustanova Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić organizuju svečanu akademiju pod nazivom Knjaževac, vjekovno svetilište i lična karta Vasojevića. Program će biti održan sutra 16. jula sa početkom

0: Rad Skupštine opštine i njenih organa.
1: Privreda u najširem smislu.
2: Tematski zastupljene najrazličitije oblasti.
3: Andrijevička panorama. Poštovani slušalci, pratite program Radio Andrijevica. U organizaciji javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalića u saradnji sa Šahovskim klubom Komovi juče je u prostorijama Doma kulture uspješno održan 24. po redu tradicionalni opštinski turnir u ubrzanom šahu Andrijevica 2026. Turnir je svečano otvorio predsjednik Šahovskog kluba Komovi Žarko Maslovarić.
4: Dragi prijatelji i ljubitelji drevne igre, čast mi je i zadovoljstvo što ispred opštine, Centra za kulturu i Šahovskog kluba Komovi mogu da pozdravim sve vas i da poželim uspješno takmičenje. Posebno želim da pozdravim naše drage goste, da im poželim da se u našoj sredini prijatno osjećaju, da ovo takmičenje protekne u fer i sportskoj borbi kao što to samo šahisti znaju. Još jednom, hvala svima i proglašavam turnir otvorenim.
3: Po pravilima i propozicijama za takmičenje igralo se po švajcarskom sistemu, a za regularnost takmičenja pobrinuo se nacionalni sudija u šahu Željko Obadović. Brojni ljubitelji šaha imali su priliku da uživaju u kvalitetnim partijama i izuzetno fer i sportskom nadmetanju. U konkurenciji 19 takmičara prvo mjesto osvojio je Miloš Bojić sa 5,5 poena, drugo Radoje Krgović sa 5 poena, treće mjesto pripalo je Slavku Petroviću sa 5 poena, četvrto Rajku Vujisiću 5 poena, peto Miroljubu Merdoviću sa 4,5 poena, šesto mjesto Borislavu Guberiniću sa 4,5 poena i sedmo Miloradu Baboviću sa 4 poena. Nakon završetka svih 7 kola, novčane nagrade dodijeljene su za prvih 7 mjesta u skladu sa ostvarenim plasmanom, dok su trojica najbolje plasiranih takmičara, pored novčanih nagrada, osvojili i pobjedničke pehare.
0: Rad Skupštine opštine i njenih organa.
1: Privreda u najširem smislu.
2: Tematski zastupljene najrazličitije oblasti.
3: Andrijevička panorama.

0: rad Skupštine opštine i njenih organa.
1: Privreda u najširem smislu.
2: Tematski zastupljene najrazličitije oblasti.
3: Andrijevička panorama.

0: oglasi i obaveštenja.
1: Uz blagoslov mitropolita Budimirsko-Nikšićkog gospodina Metodija, opština Andrijevici i javna ustanova Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić organizuju svečanu akademiju pod nazivom Knjaževac, vjekovno svetilište i lična karta Vasojevića. Program će biti održan sutra 16. jula sa početkom u 19. časova na platou ispred crkve na Knjaževcu. Uvodno obraćanje predsjednik opštine Andrijevica Željko Ćulapić, dok će besjedu održati književnik i novinar Darko Jovović. Organizatori su najavili bogat kulturno-umjetnički program kojim će biti upotpunjena ova svečanost posvećena istorijskom, duhovnom i kulturnom značaju Knjaževca. Organizatori pozivaju građane Andrijevice i sve zainteresovane da svojim prisustvom uveličaju ovaj događaj. Obavještavi se zainteresovana lica sa teritorije opštine Andrijevica da je počeo prijem zahtjeva za podršku u nabavci košnica, dijelova za košnice, pčelinjeg pribora i opreme za pčelarstvo, kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivreda opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške u nabavci košnica, dijelova za košnice, pčelinjeg pribora i opreme za pčelarstvo, sve iz razloga poboljšanje konkurentnosti u proizvodnji pčelinjih proizvoda kao i stimulaciju pčelara da prošire svoje pčelinjake. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu iznosi 50% budžetske podrške ili do 500 eura prihvatljive investicije. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama službe za poljoprivredu opštine Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva, uvjerenje o mjestu prebivališta i žiro račun. Zahtjevi se predaju u periodu od 7. jula do 24. jula 2026. godine, kaže se u saopštenju koje potpisuje savjetnik za poljoprivredu Darko Vukić.
2: Izvodimo sve vrste zemljanih radova i iskope bagerom, vršimo prodaju kvalitetnog šljunka i pijeska, obezbijeđen utovar materijala, a po potrebi i transport do kupca. Uslužno vršimo i druge vrste transporta i prevoza, kao i transport vozila i građevinskih mašina do 8 tona. Trepča, Andrijevica, kontakt telefoni 069-784-765 i 067-010-590.
3: Jel čuješ?
4: Ne.
3: Pa uključi radio pa ćeš da čuješ.
5: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.
6: Slušate Radio Andrijevicu.

Uz blagoslov mitropolita Budimljansko-Nikšićkog gospodina Metodija, opština Andrijevica i javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić organizuje svečanu akademiju pod nazivom Knjaževac, vjekovno svetilište i lična karta Vasojevića. Program će biti održan u četvrtak 16. jula sa početkom u 19:00 na platou ispred crkve na Knjaževcu. Uvodno obraćanje predsjednik opštine Andrijevica Željko Ćulafić, dok će besjedu održati književnik i novinar Darko Jovović. Organizatori su najavili bogat kulturno-umjetnički program kojim će biti upotpunjena ova svečanost posvećena istorijskom, duhovnom i kulturnom značaju Knjaževca.

0: Da je u podkomovskim selima na području opštine Andrijevica situacija po pitanju nataliteta krajnje zabrinjavajuća, najbolje govori broj učenika u osnovnoj školi Milić Keljanović u Konjusima, koja je ove godine po prvi put u svojoj dugoj istoriji ostala bez đaka prvaka. Ova činjenica govori u prilog dramatičnih demografskih podataka o ozbiljnim izazovima sa kojim se suočava Crna Gora, kao što su istorijski minimum nataliteta, starenje nacije i unutrašnje migracije ka centralnom i južnom regionu, dok sjever države trpi ozbiljnu depopulaciju. Škola u nekada velikom mjesnom centru, Konjuhe u Andrijevici, kojoj gravitiraju sela Kuti, Cecuni, Đuliće, Košutiće, Dulipolje, Jošanica, Krajište i Japan, prošle godine brojala je 21 učenika, među kojima je bio samo jedan đak prvak. Nakon što je ove godine ostala bez makar jednog prvaka, postoji opravdan strah da ni naredni godina u ovoj školi sa bogatom tradicijom uopšte neće novih učenika biti i da joj prijeti zatvaranje, iako je nekada brojala i do 400 učenika. Tačno je da u narednim godinama u školi u Konjusima neće biti prvaka, jer u selima koja gravitiraju kao ovoj školi više nema djece. To znači da postoji ozbiljna opasnost da se ova obrazovna ustanova zatvori u nekom narednom periodu, naglasio je Tomo Babović, predsjednik mjesne zajednice Konjuhe. Portal radiotelevizije Crne Gore je ranije pisao o tome da su odavno zatvorena područna odjeljenja osnovne škole Milić Keljanović, koja su postojala u selima Jošanica, Cecuni i Kuti. Od prošle godine prestalo je sa radom i područno odjeljenje u selu Đuliće. Mještani ističu da bi pred ovakvim stanjem cjelokupno društvo trebalo dobro da se zabrine. Tužno je pogledati naše seoske škole, od kojih se mnoge urušavaju, a neke se polako zatvaraju. Niko ne može ostati ravnodušan pri ovim podacima. Do mjesnog centra Brod autobus odavno ne dolazi i pored toga što je prije nekoliko decenija na relaciji Berene Konjuhe i obratno, autobus se obraćao 3 puta dnevno. U posljednjih nekoliko godina u selu, gdje uglavnom obitavaju staračka domaćinstva, više se ne rađaju djeca, dok se u radnom odnosu nalazi samo 2 do 3 stanovnika. Ovo je odavno upaljeni crveni alarm. Jednoglasni su mještani u svojim ocjenama.
1: Konjuhe je 1948. godine sa mjesnim centrom Brodi i sastavnim dijelovima Dulipolje, Mimiće i Jalje brojalo blizu 700, a sada 57 stanovnika. Prema popisu, selo Jošanica, koje se nalazi u sastavu mjesne zajednice Konjuhe, 1948. godine brojalo je 435 stanovnika, a 2023. godine 52. I ostala podkomovska sela bilježe drastičan pad broja stanovnika. Tako selo Đuliće 1948. godine imalo je 317 žitelja, dok je taj broj na popisu iz 2023. iznosio 49. Susjedno selo Košutiće 1948. godine brojalo je 408 stanovnika, a 2023. godine 78. Selo Cecunije prilikom posljednjeg popisa imalo 76 stanovnika, dok je taj broj 1953. godine bio 400. Znatan odliv stanovnika bilježi i selo Kuti, koje je 50. godina prošlog vijeka imalo oko 200, a danas svega 19 žitelja. I podaci popisa stanovništva iz 2023. godine govore o tome da se posljednjih decenija Andrijevica suočava sa izraženom migracijom stanovništva. U ovoj opštini evidentno je da 20% manje stanovnika ima nego 2011. godine. Opština Andrijevica je prije 13 godina brojala 5071 stanovnika, a danas prema zvaničnoj statistici 3978. Kompletna opština Andrijevica nalazi se među onim teritorijalnim jedinicama u kojima se iz godine u godinu evidentira negativan prirodni priraštaj. Prošle godine u ovoj opštini broj umrlih bio je za 15 veći od broja novorođenih. Negativnu sliku potpunjuje i podatak koji ukazuje da je u Andrijevičkoj opštini prošle godine rođeno svega 25 djece i da je sklopljeno samo 20 brakova. Također u Andrijevici je zabilježen i zanemarljiv broj mladih ljudi koji se nakon završenih studija vraćaju u mjesto svog rođenja. I u gradskoj osnovnoj školi Bajo Jojić stanje je zabrinjavajuće kada je broj učenika u pitanju. Ona je prošle godine brojila 325 učenika i to sa svim područnim odjeljenjima. Škola je brojila svega 40 prvaka, od njih svega 19 nastavu pohađalo je u matičnoj školi, a 21 u područnim odjeljenjima. Statistika je neumoljiva. Za prostu reprodukciju stanovništva potrebna je stopa od 2,1, dok se u Crnoj Gori ta stopa kreće do maksimalnih 1,8. Ovi podaci dramatično ukazuju da se prirodna zamjena generacija ne obezbjeđuje nigdje u državi, ali je situacija na sjeveru najkritičnija zbog masovnog odliva stanovništva. Selo Konjuhje kod Andrijevice, nekada velika osnovna škola Milić Keljanović, najslikovitije govore koliko je realnost u ovom pogledu dramatična, piše na portalu Radio Televizije Crne Gore.

0: Tokom prethodnog vikenda i dana državnog praznika od 10. do 14. jula na crnogorskim putevima evidentirano je 113 saobraćajnih nezgoda u kojima je jedna osoba smrtno stradala. Teške tjelesne povrede zadobilo je 29, dok je 36 osoba lakše povrijeđeno. Službenici saobraćajne policije su u okviru pojačanih preventivnih i represivnih aktivnosti podnijeli 434 prekršajne prijave, izdali 3636 prekršajnih naloga, privremeno oduzeli 50 pari registarskih oznaka i saobraćaj isključili isto toliko vozila, kazali su iz uprave policije.
1: Uhapšena su 182 vozača, 87 vozača zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola u organizmu, 32 vozača zbog upravljanja vozilom pod dejstvom opojnih droga ili drugih psihoaktivnih supstanci, odnosno odbijanja podvrgavanja testiranju, 63 vozača zbog počinjenih drugih težih prekršaja iz oblasti Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima, navodi se u saopštenju policije. Od ukupnog broja uhapšenih vozača, 77 je uhapšeno u Podgorici, dok je po 10 vozača lišeno slobode u Budvi, Danilovgradu i Kotoru.

0: O stanju na putevima u Crnoj Gori za naša radio govorila je Tanja Šipčić iz Automoto Saveza Crne Gore.
1: Povoljni su uslovi za obavljanje saobraćaja na putevima u zemlji. Saobraćaj u ovim trenutcima pojačanog intenziteta. Vozače savjetujemo da na put kreću odmorni, da izbjegavaju putovanje u najtoplijem dijelu dana i poštuju saobraćajne propise. Zbog rekonstrukcije mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu Pljevlja-Žabljak saobraća se na sljedeći način. Potpuna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj i autobuse obustava od 6 do 8, od 10 do 12 i od 14 do 20 časova. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar, Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja od 8 do 11 i od 13 do 16. Na regionalnom putu Čevo-Riđan je obustava od 8 do 14 časova. Jednom trakom saobraća se na dionici Petnica-Bioča, a na potezu Bioča-Lješnica obustava od 8 do 12 i od 13 do 17. Zbog radova jednom trakom naizmjenično saobraća se na regionalnom putu Pljevlja-Dajevića-Hani na magistralnom Podgorica-Božaj u centru Tuzi. U Podgorici zbog izgradnje bulevara ulice Vojislavljevića saobraća se jednom trakom od ulice Kralja Nikole do ulice Ksenije Cicvarić. Na snazi je zabrana saobraćaja teretnih motornih vozila, čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona od ponedeljka do petka od 19 do 24 časa, subotom i nedeljom od 17 do 24 časa na sljedećim dijelovima magistralnih puteva. Granični prelaz Debeli Brijeg, Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar Ulcin, granični prelaz Sukobin, Podgorica, Sotonić i Petrovac, Podgorica, Mijatska, Kolašin i Podgorica, Cetinje, Budva. I svakog dana na regionalnom putu od 7 do 24 časa Kotor Trojica Krsta Cetinje. Zabranjuje se saobraćaj autobusa, kombi vozila i kampera svakog dana od 00 do 24 časa na dionicama regionalnih puteva Krsta Cetinje, Trojica Kotor i smjera Njeguša u smjeru Kotora, Međuvršje Lovćeno, parkinga do Mauzoleja u oba smjera. U protekla 24 sata dogodilo se 19 saobraćajnih nezgoda, 4 osobe zadobile teže, a 5 lakše povrede. Toliko iz Automoto Saveza Crne Gore za ovo uključenje.

0: Rad Skupštine opštine i njenih organa.
1: Privreda u najširem smislu.
2: Tematski zastupljene najrazličitije oblasti.
3: Andrijevička panorama. Poštovani slušalci, pratite program Radio Andrijevica. U organizaciji javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalića u saradnji sa Šahovskim klubom Komovi juče je u prostorijama Doma kulture uspješno održan 24. po redu tradicionalni opštinski turnir u ubrzanom šahu Andrijevica 2026. Turnir je svečano otvorio predsjednik Šahovskog kluba Komovi Žarko Maslovarić.
4: Dragi prijatelji, ljubitelji drevne igre, čast mi je i zadovoljstvo što ispred opštine, Centra za kulturu i Šahovskog kluba Komovi mogu da pozdravim sve vas i da poželim uspješno takmičenje. Posebno želim da pozdravim naše drage goste, da im poželim da se u našoj sredini prijatno osjećaju, da ovo takmičenje protekne u fer i sportskoj borbi, kao što to samo šahisti znaju. Još jednom, hvala svima i proglašavam turnir otvorenim.
3: Po pravilima i propozicijama za takmičenje igralo se po švajcarskom sistemu, a za regularnost takmičenja pobrinuo se nacionalni sudija u šahu Željko Obadović. Brojni ljubitelji šaha imali su priliku da uživaju u kvalitetnim partijama i izuzetno fer i sportskom nadmetanju. U konkurenciji 19 takmičara prvo mjesto osvojio je Miloš Bojić sa 5,5 poena, drugo Radoje Krgović sa 5 poena, treće mjesto pripalo je Slavku Petroviću sa 5 poena, četvrto Rajku Vujisiću 5 poena, peto Miroljubu Merdoviću sa 4,5 poena, šesto mjesto Borislavu Guberiniću sa 4,5 poena i sedmo Miloradu Baboviću sa 4 poena. Nakon završetka svih 7 kola, novčane nagrade dodijeljene su za prvih 7 mjesta u skladu sa ostvarenim plasmanom, dok su trojica najbolje plasiranih takmičara

0: pored novčanih nagrada, osvojili i pobjedničke pehare.
1: Rad Skupštine opštine i njenih organa.
2: Privreda u najširem smislu.
3: Tematski zastupljene najrazličitije oblasti.
0: Andrijevička panorama.

0: Rad Skupštine opštine i njenih organa.
1: Privreda u najširem smislu.
2: Tematski zastupljene najrazličitije oblasti.
3: Andrijevička panorama.

Uz blagoslov mitropolita Budimljansko-Nikšićkog gospodina Metodija, opština Andrijevica i javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić organizuje svečanu akademiju pod nazivom Knjaževac, vjekovno svetilište i lična karta Vasojevića. Program će biti održan u četvrtak 16. jula sa početkom u 19.00 na platou ispred crkve na Knjaževcu. Uvodno obraćanje predsjednik opštine Andrijevica Željko Ćulović, dok će besjedu održati književnik i novinar Darko Jovović. Organizatori su najavili bogat kulturno-umjetnički program kojim će biti upotpunjena ova svečanost posvećena istorijskom, duhovnom i kulturnom značaju Knjaževca.

0: Nataliteta krajnje zabrinjavajuća najbolje govori broj učenika u osnovnoj školi Milić Keljanović u Konjusima, koja je ove godine po prvi put u svojoj dugoj istoriji ostala bez đaka prvaka. Ova činjenica govori u prilog dramatičnih demografskih podataka o ozbiljnim izazovima sa kojim se suočava Crna Gora, kao što su istorijski minimum nataliteta, starenje nacije i unutrašnje migracije ka centralnom i južnom regionu, dok sjever države trpi ozbiljnu depopulaciju. Školu u nekada velikom mjesnom centru, Konjuhe u Andrijevici, kojoj gravitiraju sela Kuti, Cecuni, Đuliće, Košutiće, Dulipolje, Jošanica, Krajište i Japan, prošle godine brojala je 21 učenika, među kojima je bio samo jedan đak prvak. Nakon što je ove godine ostala bez makar jednog prvaka, postoji opravdan strah da ni narednih godina u ovoj školi sa bogatom tradicijom uopšte neće novih učenika biti i da joj prijeti zatvaranje, iako je nekada brojala i do 400 učenika. Tačno je da u narednim godinama u školi u Konjusima neće biti prvaka, jer u selima koja gravitiraju kao ovoj školi više nema djece. To znači da postoji ozbiljna opasnost da se ova obrazovna ustanova zatvori u nekom narednom periodu, naglasio je Tomo Babović, predsjednik mjesne zajednice Konjuhe. Portal Radio Televizije Crne Gore je ranije pisao o tome da su odavno zatvorena područna odjeljenja osnovne škole Milić Keljanović, koja su postojala u selima Jošanica, Cecuni i Kuti. Od prošle godine prestalo je sa radom i područno odjeljenje u selu Đuliće. Mještani ističu da bi pred ovakvim stanjem cjelokupno društvo trebalo dobro da se zabrine. Tužno je pogledati naše seoske škole, od kojih se mnoge urušavaju, a neke se polako zatvaraju. Niko ne može ostati ravnodušan pri ovim podacima. Do mjesnog centra Brod autobus odavno ne dolazi i pored toga što je prije nekoliko decenija na relaciji Berene-Konjuhe i obratno, autobus se obraćao 3 puta dnevno. U posljednjih nekoliko godina u selu, gdje uglavnom obitavaju staračka domaćinstva, više se ne rađaju djeca, dok se u radnom odnosu nalazi samo 2 do 3 stanovnika. Ovo je odavno upaljeni crveni alarm. Jednoglasni su mještani u svojim ocjenama.
1: Konjuhe je 1948. godine sa mjesnim centrom Brodi i sastavnim dijelovima Dulipolje, Mimiće i Jalje brojalo blizu 700, a sada 57 stanovnika. Prema popisu, selo Jošanica, koje se nalazi u sastavu mjesne zajednice Konjuhe, 1948. godine brojalo je 435 stanovnika, a 2023. godine 52. I ostala potkomovska sela bilježe drastičan pad broja stanovnika. A tako selo Đuliće 1948. godine imalo je 317 žitelja, dok je taj broj na popisu iz 2023. iznosio 49. Susjedno selo Košutiće 1948. godine brojalo je 408 stanovnika, a 2023. godine 78. Selo Cecuni je prilikom posljednjeg popisa imalo 76 stanovnika, dok je taj broj 1953. godine bio 400. Znatan odliv stanovnika bilježi i selo Kuti, koje je 50. godina prošlog vijeka imalo oko 200, a danas svega 19 žitelja. I podaci popisa stanovništva iz 2023. godine govore o tome da se posljednjih decenija Andrijevica suočava sa izraženom migracijom stanovništva. U ovoj opštini evidentno je da 20% manje stanovnika ima nego 2011. godine. Opština Andrijevica je prije 13 godina brojala 5071 stanovnika, a danas prema zvaničnoj statistici 3978. Kompletna opština Andrijevica nalazi se među onim teritorijalnim jedinicama u kojima se iz godine u godinu evidentira negativan prirodni priraštaj. Prošle godine u ovoj opštini broj umrlih bio je za 15 veći od broja novorođenih. Negativnu sliku potpunjuje i podatak koji ukazuje da je u Andrijevičkoj opštini prošle godine rođeno svega 25 djece i da je sklopljeno samo 20 brakova. Također u Andrijevici je zabilježen i zanemarljiv broj mladih ljudi koji se nakon završenih studija vraćaju u mjesto svog rođenja. I u gradskoj osnovnoj školi Bajo Jojić stanje je zabrinjavajuće kada je broj učenika u pitanju. Ona je prošle godine brojala 325 učenika i to sa svim područnim odjeljenjima. Škola je brojala svega 40 prvaka, od njih svega 19 nastavu pohađalo je u matičnoj školi, a 21 u područnim odjeljenjima. Statistika je neumoljiva. Za prostu reprodukciju stanovništva potrebna je stopa od 2,1, dok se u Crnoj Gori ta stopa kreće do maksimalnih 1,8. Ovi podaci dramatično ukazuju da se prirodna zamjena generacija ne obezbjeđuje nigdje u državi, ali je situacija na sjeveru najkritičnija zbog masovnog odliva stanovništva. Selo Konjuhe kod Andrijevice, nekada velika osnovna škola Milić Keljanović, najslikovitije govore koliko je realnost u ovom pogledu dramatična. Piše na portalu Radio Televizije Crne Gore.

0: Tokom prethodnog vikenda i dana državnog praznika od 10. do 14. jula na crnogorskim putevima evidentirano je 113 saobraćajnih nezgoda u kojima je jedna osoba smrtno stradala. Teške tjelesne povrede zadobilo je 29, dok je 36 osoba lakše povrijeđeno. Službenici saobraćajne policije su u okviru pojačanih preventivnih i represivnih aktivnosti podnijeli 434 prekršajne prijave, izdali 3636 prekršajnih naloga, privremeno oduzeli 50 pari registarskih oznaka i saobraćaj isključili isto toliko vozila, kazali su iz uprave policije.
1: Uhapšena su 182 vozača, 87 vozača zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola u organizmu, 32 vozača zbog upravljanja vozilom pod dejstvom opojnih droga ili drugih psihoaktivnih supstanci, odnosno odbijanja podvrgavanja testiranju, 63 vozača zbog počinjenih drugih težih prekršaja iz oblasti Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima, navodi se u saopštenju policije. Od ukupnog broja uhapšenih vozača, 77 je uhapšeno u Podgorici, dok je po 10 vozača lišeno slobode u Budvi, Danilovgradu i Kotoru.

0: O stanju na putevima u Crnoj Gori za naš radio govorila je Tanja Šipčić iz Automoto Saveza Crne Gore.
1: Povoljni su uslovi za obavljanje saobraćaja na putevima u zemlji. Saobraćaj u ovim trenutcima pojačanog intenziteta. Vozače savjetujemo da na put kreću odmorni, da izbjegavaju putovanje u najtoplijem dijelu dana i poštuju saobraćajne propise. Zbog rekonstrukcije mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu Pljevlja-Žabljak saobraća se na sljedeći način. Potpuna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj i autobuse obustava od 6 do 8, od 10 do 12 i od 14 do 20 časova. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar, Kamenički most, Krute, a saobraćaj se obustavlja od 8 do 11 i od 13 do 16. Na regionalnom putu Čevo-Riđan je obustava od 8 do 14 časova. Jednom trakom saobraća se na dionici Petnica-Bioča, a na potezu Bioča-Lješnica obustava od 8 do 12 i od 13 do 17. Zbog radova jednom trakom naizmjenično saobraća se na regionalnom putu Pljevlja-Dajevića-Hani na magistralnom Podgorica-Božaj u centru Tuzi. U Podgorici zbog izgradnje bulevara ulice Vojislavljevića saobraća se jednom trakom od ulice Kralja Nikole do ulice Ksenije Cicvarić. Na snazi je zabrana saobraćaja teretnih motornih vozila, čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona od ponedeljka do petka od 19 do 24 časa, subotom i nedeljom od 17 do 24 časa na sljedećim dijelovima magistralnih puteva. Granični prelaz Debeli Brijeg, Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar, Ucin, granični prelaz Sukobin, Podgorica, Sotonić i Petrovac, Podgorica, Mijatska, Kolašini, Podgorica, Cetinje, Budva. I svakog dana na regionalnom putu od 7 do 24 časa Kotor Trojica Krsta Cetinje. Zabranjuje se saobraćaj autobusa, kombi vozila i kampera svakog dana od 00 do 24 časa na dionicama regionalnih puteva Krsta Cetinje, Trojica Kotor i smjera Njeguša u smjeru Kotora, međuvršje Lovćeno od parkinga do mauzoleja u oba smjera. U protekla 24 sata dogodilo se 19 saobraćajnih nezgoda, 4 osobe zadobile teže, a 5 lakše povrede. Toliko iz Automoto Saveza Crne Gore za ovo uključenje.

saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj i autobuse obustava od 6 do 8, od 10 do 12 i od 14 do 20 časova. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar, Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja od 8 do 11 i od 13 do 16. Na regionalnom putu Čevo-Riđan je obustava od 8 do 14 časova. Jednom trakom saobraća se na dionici Petnica-Bioča, a na potezu Bioča-Lješnica obustava od 8 do 12 i od 13 do 17. Zbog radova jednom trakom naizmjenično saobraća se na regionalnom putu Pljevlja-Dajevića-Hani na magistralnom Podgorica-Božaj u centru Tuzi. U Podgorici zbog izgradnje bulevara ulice Vojislavljevića saobraća se jednom trakom od ulice Kralja Nikole do ulice Ksenije Cicvarić. Na snazi je zabrana saobraćaja teretnih motornih vozila, čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona od ponedeljka do petka od 19 do 24 časa, subotom i nedeljom od 17 do 24 časa na sljedećim dijelovima magistralnih puteva. Granični prelaz Debeli Brijeg, Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar Ucin, granični prelaz Sukobin, Podgorica, Sotonić i Petrovac, Podgorica, Mijatska, Kolašin i Podgorica, Cetinje, Budva. I svakog dana na regionalnom putu od 7 do 24 časa Kotor Trojica Krsta Cetinje. Zabranjuje se saobraćaj autobusa, kombi vozila i kampera svakog dana od 00 do 24 časa na dionicama regionalnih puteva Krsta Cetinje, Trojica Kotor i smjera Njeguša u smjeru Kotora, Međuvršje Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. U protekla 24 sata dogodilo se 19 saobraćajnih nezgoda, 4 osobe zadobile teže, a 5 lakše povrede. Toliko iz Automot Saveza Crne Gore za ovo uključenje.

0: Oglasi i obaveštenja.
1: Uz blagoslov mitropolita Budimljansko-Nikšićkog gospodina Metodija, opština Andrijevici i javna ustanova Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić organizuju svečanu akademiju pod nazivom Knjaževac, vjekovno svetilište i lična karta Vasojevića. Program će biti održan s jutra 16. jula sa početkom u 19. časova na platou ispred crkve na Knjaževcu. Uvodno obraćanje predsjednik opštine Andrijevica Željko Ćulapić, dok će besjedu održati književnik i novinar Darko Jovović. Organizatori su najavili bogat kulturno-umjetnički program kojim će biti upotpunjena ova svečanost posvećena istorijskom, duhovnom i kulturnom značaju Knjaževca. Organizatori pozivaju građane Andrijevice i sve zainteresovane da svojim prisustvom uveličaju ovaj događaj. Obavještavaju se zainteresovana lica sa teritorije opštine Andrijevice da je počeo prijem zahtjeva za podršku u nabavci košnica, dijelova za košnice, pčelinjeg pribora i opreme za pčelarstvo, kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivreda opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške u nabavci košnica, dijelova za košnice, pčelinjeg pribora i opreme za pčelarstvo, sve iz razloga poboljšanje konkurentnosti u proizvodnji pčelinjih proizvoda kao i stimulaciju pčelara da prošire svoje pčelinjake. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu iznosi 50% budžetske podrške ili do 500 eura prihvatljive investicije. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama službe za poljoprivredu opštine Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva, uvjerenje o mjestu prebivališta i žiro račun. Zahtjevi se predaju u periodu od 7. jula do 24. jula 2026. godine, kaže se u saopštenju koje potpisuje savjetnik za poljoprivredu Darko Vukić.
2: Izvodimo sve vrste zemljanih radova i iskope bagerom. Vršimo prodaju kvalitetnog šljunka i pijeska, obezbijeđen utovar materijala, a po potrebi i transport do kupca. Uslužno vršimo i druge vrste transporta i prevoza, kao i transport vozila i građevinskih mašina do 8 tona. Trepča, Andrijevica, kontakt telefoni 069-784-765 i 067-010-590.

Servisne informacije počinjemo popodnevnim rasporedom rada u Domu zdravlja u Andrijevici. U drugoj smjeni od 13 do 21 čas pregleda obavlja doktorka Veselinka Paunović. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 06 912 2500.

U nastavku vijesti iz ekonomije, od ponoći 16. jula u Crnoj Gori će poskupjeti sve vrste goriva, a najveće povećanje zabilježeno je kod eurodizela, čija je cijena viša za 9 centi po litru, saopšteno je iz Ministarstva energetike i rudarstva. Od ponoći litar euro supera 98 koštaće 1,68 eura, što je 2 centa više nego do sada, dok će euro super 95 koštati 1,64 eura, također uz poskupljenje od 2 centa. Najveći rast cijene zabilježen je kod eurodizela, koji će se prodavati po 1,67 eura za litar, odnosno 9 centi skuplje. Poskupjelo je ložulje, čija će nova cijena iznositi 1,58 eura po litru, što je povećanje od 7 centi. Iz Ministarstva energetike i rudarstva saopšteno je da će se naredni obračun maksimalnih maloprodajnih cijena naftnih derivata obaviti 20. jula, a eventualno izmijenjene cijene primjenjivaće se od 21. jula. U ovom uključenju i saopštenje za javnost Služba je za poljoprivredu opština Andrijevica. Obavještavi se zainteresovana lica sa teritorije opštine Andrijevica da je počeo prijem zahtjeva za podršku u nabavci košnica, dijelova za košnice, pčelinjeg pribora i opreme za pčelarstvo, kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivreda opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške u nabavci košnica, dijelova za košnice, pčelinjeg pribora i opreme za pčelarstvo, sve iz razloga poboljšanje konkurentnosti u proizvodnji pčelinjih proizvoda, kao i stimulaciju pčelara da prošire svoje pčelinjake. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu iznosi 50% budžetske podrške ili do 500 eura prihvatljive investicije. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama Službe za poljoprivredu opštine Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, fotokopije lične karte podnosioca zahtjeva, uvjerenje o mjestu prebivališta i žiro račun. Zahtjevi se predaju do 24. jula 2026. godine.

0: Uvaženi slušalci, privodimo kraju popodnevni program i naše zajedničko druženje. U ovom uključenju najavljujemo svečanu akademiju. Uz blagoslov mitropolita Budinjansko-Nikšićkog, gospodina Metodija, opština Andrijevici i javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić organizuju svečanu akademiju pod nazivom Knjaževac, vjekovno svetilište i lična karta Vasojevića. Program će biti održan s jutra 16. jula sa početkom u 19. časova na platovu ispred crkve na Knjaževcu. Uvodno obraćanje predsjednik opštine Andrijevica Željko Ćulofić, dok će besjedu održati književnik i novinar Darko Jovović. Organizatori su najavili bogat kulturno-umjetnički program kojim će biti upotpunjena ova svečanost posvećena istorijskom, duhovnom i kulturnom značaju Knjaževca. Najavom svečane akademije završavamo popodnevni program.
1: Rad Skupštine opštine i njenih organa.
2: Privreda u najširem smislu.
3: Tematski zastupljene najrazličitije oblasti.
0: Andrijevička panorama.

0: Slušalci, pratite program Radio Andrijevica. U organizaciji javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalića u saradnji sa šahovskim klubom Komovi juče u prostorijama Doma kulture uspješno održan 24. po redu tradicionalni opštinski turnir u ubrzanom šahu Andrijevica 2026. Turnir je svečano otvorio predsjednik šahovskog kluba Komovi Žarko Maslovarić.
1: Dragi prijatelji, ljubitelji drevne igre, čast mi je i zadovoljstvo što ispred opštine, Centra za kulturu i šahovskog kluba Komovi mogu da pozdravim sve vas i da poželim uspješno takmičenje. Posebno želim da pozdravim naše drage goste, da im poželim da se u našoj sredini prijatno osjećaju, da ovo takmičenje protekne u fer i sportskoj borbi, kao što to samo šahisti znaju. Još jednom, hvala svima i proglašavam turnir otvorenim.
0: Po pravilima i propozicijama za takmičenje igralo se po švajcarskom sistemu, a za regularnost takmičenja pobrinuo se nacionalni sudija u šahu Željko Obadović. Brojni ljubitelji šaha imali su priliku da uživaju u kvalitetnim partijama i izuzetno fer i sportskom nadmetanju. U konkurenciji 19 takmičara prvo mjesto osvojio je Miloš Bojić sa 5,5 poena, drugo Radoje Krgović sa 5 poena, treće mjesto pripalo je Slavku Petroviću sa 5 poena, četvrto Rajku Vujisiću 5 poena, peto Miroljubu Merdoviću sa 4,5 poena, šesto mjesto Borislavu Guberiniću sa 4,5 poena i sedmo Miloradu Baboviću sa 4 poena. Nakon završetka svih 7 kola novčane nagrade dodijeljene su za prvih 7 mjesta u skladu sa ostvarenim plasmanom, dok su trojica najbolje plasiranih takmičara pored novčanih nagrada osvojili i pobjedničke pehare.
2: Rad Skupštine opštine i njenih organa.
3: Privreda u najširem smislu.
4: Tematski zastupljene najrazličitije oblasti.
0: Andrijevička panorama.

0: Rad Skupštine opštine i njenih organa.
1: Privreda u najširem smislu.
2: Tematski zastupljene najrazličitije oblasti.
3: Andrijevička panorama.

Uz blagoslov mitropolita Budimirsko-Nikšićkog gospodina Metodija, opština Andrijevici i javna ustanova Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić organizuju svečanu akademiju pod nazivom Knjaževac, vjekovno svetilište i lična karta Vasojevića. Program će biti održan s jutra 16. jula sa početkom u 19. časova na platou ispred crkve na Knjaževcu. Uvodno obraćanje predsjednik opštine Andrijevica Željko Ćulak.

Uz blagoslov mitropolita Budimljansko-Nikšićkog gospodina Metodija, opština Andrijevica i javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić organizuje svečanu akademiju pod nazivom Knjaževac, vjekovno svetilište i lična karta Vasojevića. Program će biti održan u četvrtak 16. jula sa početkom u 19. časova na platou ispred crkve na Knjaževcu. Uvodno obraćanje predsjednik opštine Andrijevica Željko Ćulafić, dok će besjedu održati književnik i novinar Darko Jovović. Organizatori su najavili bogat kulturno-umjetnički program kojim će biti upotpunjena ova svečanost posvećena istorijskom, duhovnom i kulturnom značaju Knjaževca.

23. iznosio 49. Susjedno selo Košutić je 1948. godine brojalo je 408 stanovnika, a 2023. godine 78. Selo Cecunije prilikom posljednjeg popisa imalo 76 stanovnika, dok je taj broj 1953. godine bio 400. Znatan odliv stanovnika bilježi i selo Kuti, koje je 50. godina prošlog vijeka imalo oko 200, a danas svega 19 žitelja. I podaci popisa stanovništva iz 2023. godine govore o tome da se posljednjih decenija Andrijevica suočava sa izraženom migracijom stanovništva. U ovoj opštini evidentno je da 20% manje stanovnika ima nego 2011. godine. Opština Andrijevica je prije 13 godina brojala 5071 stanovnika, a danas prema zvaničnoj statistici 3978. Kompletna opština Andrijevica nalazi se među onim teritorijalnim jedinicama u kojima se iz godine u godinu evidentira negativan prirodni priraštaj. Prošle godine u ovoj opštini broj umrlih bio je za 15 veći od broja novorođenih. Negativnu sliku potpunjuje i podatak koji ukazuje da je u Andrijevičkoj opštini prošle godine rođeno svega 25 djece i da je sklopljeno samo 20 brakova. Također u Andrijevici je zabilježen i zanemarljiv broj mladih ljudi koji se nakon završenih studija vraćaju u mjesto svog rođenja. I u gradskoj osnovnoj školi Bajo Jojić stanje je zabrinjavajuće kada je broj učenika u pitanju. Ona je prošle godine brojala 325 učenika i to sa svim područnim odjeljenjima. Škola je brojala svega 40 prvaka, od njih svega 19 nastavu pohađalo je u matičnoj školi, a 21 u područnim odjeljenjima. Statistika je neumoljiva. Za prostu reprodukciju stanovništva potrebna je stopa od 2,1, dok se u Crnoj Gori ta stopa kreće do maksimalnih 1,8. Ovi podaci dramatično ukazuju da se prirodna zamjena generacija ne obezbjeđuje nigdje u državi, ali je situacija na sjeveru najkritičnija zbog masovnog odliva stanovništva. Selo Konjuh kod Andrijevice, nekada velika osnovna škola Milić Keljanović, najslikovitije govore koliko je realnost u ovom pogledu dramatična. Piše na portalu Radio Televizije Crne Gore.

0: Tokom prethodnog vikenda i dana državnog praznika od 10. do 14. jula na crnogorskim putevima evidentirano je 113 saobraćajnih nezgoda u kojima je jedna osoba smrtno stradala. Teške tjelesne povrede zadobilo je 29, dok je 36 osoba lakše povrijeđeno. Službenici saobraćajne policije su u okviru pojačanih preventivnih i represivnih aktivnosti podnijeli 434 prekršajne prijave, izdali 3636 prekršajnih naloga, privremeno oduzeli 50 pari registarskih oznaka i saobraćaj isključili isto toliko vozila, kazali su iz uprave policije.
1: Uhapšena su 182 vozača, 87 vozača zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola u organizmu, 32 vozača zbog upravljanja vozilom pod dejstvom opojnih droga ili drugih psihoaktivnih supstanci, odnosno odbijanja podvrgavanja testiranju, 63 vozača zbog počinjenih drugih težih prekršaja iz oblasti Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima, navodi se u saopštenju policije. Od ukupnog broja uhapšenih vozača, 77 je uhapšeno u Podgorici, dok je po 10 vozača lišeno slobode u Budvi, Danilovgradu i Kotoru.

0: O stanju na putevima u Crnoj Gori za naša radio govorila je Tanja Šipčić iz Automoto Saveza Crne Gore.
1: Povoljni su uslovi za obavljanje saobraćaja na putevima u zemlji. Saobraćaj u ovim trenutima pojačanog intenziteta. Vozače savjetujemo da na put kreću odmorni, da izbjegavaju putovanje u najtoplijem dijelu dana i poštuju saobraćajne propise. Zbog rekonstrukcije mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu Pljevlja-Žabljak saobraća se na sljedeći način. Potpuna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj i autobuse obustava od 6 do 8, od 10 do 12 i od 14 do 20 časova. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar, Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja od 8 do 11 i od 13 do 16. Na regionalnom putu Čevo-Riđan je obustava od 8 do 14 časova. Jednom trakom saobraća se na dionici Petnica-Bioča, a na potezu Bioča-Lješnica obustava od 8 do 12 i od 13 do 17. Zbog radova jednom trakom naizmjenično saobraća se na regionalnom putu Pljevlja-Dajevića-Hani na magistralnom Podgorica-Božaj u centru Tuzi. U Podgorici zbog izgradnje bulevara ulice Vojislavljevića saobraća se jednom trakom od ulice Kralja Nikole do ulice Ksenije Cicvarić. Na snazi je zabrana saobraćaja teretnih motornih vozila, čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona od ponedeljka do petka od 19 do 24 časa, subotom i nedeljom od 17 do 24 časa na sljedećim dijelovima magistralnih puteva. Granični prelaz Debeli Brijeg, Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar Ucin, granični prelaz Sukobin, Podgorica, Sotonić i Petrovac, Podgorica, Mijanska, Kolašin i Podgorica, Cetinje, Budva. I svakog dana na regionalnom putu od 7 do 24 časa Kotor Trojica Krsta Cetinje. Zabranjuje se saobraćaj autobusa, kombi vozila i kampera svakog dana od 00 do 24 časa na dionicama regionalnih puteva Krsta Cetinje, Trojica Kotor i smjera Njeguša u smjeru Kotora, Međuvršje Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. U protekla 24 sata dogodilo se 19 saobraćajnih nezgoda, 4 osobe zadobile teže, a 5 lakše povrede. Toliko iz Automoto Saveza Crne Gore za ovo uključenje.

kontakti sa onima sa kojima sarađujete. Zato je dan odličan za emotivne kontakte i susret sa voljenom osobom. Naglašene emocije. Lav. Kada ste pravili planove, niste ukalkulisali okolnosti koje su opterećujuće i teško je da ćete uspjeti da ostvarite svoje ciljeve. I oni sa kojima radite su neorganizovani, pa će to dodatno otežati i razvući posao. Emotivno, statičnost i neispunjenost. Djevica. Nerazumijevanje je teže usaglašavanje i komplikovani dogovori mogući su tokom ovog dana. Mogućnost pogrešno protumačenih riječi i postupaka aktuelna je i u emotivnom segmentu. Mogu pasti riječi zbog kojih biste se kasnije kajali.

Pratite program Radio Andrijevice. Lokalni javni emiter Radio Andrijevica DOO. Ulica Branka Deletića bez broja Andrijevica. Osnivač Skupština opština Andrijevica. PIB osnivača 02076934. Glavni i odgovorni urednik Dmitar Ćulafić. Elektronska pošta radio.andrijevica@gmail.com i www.radioandrijevica.me.